Her er VG-nyhetene. 5 arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på 2 personer som de knytter til hendelsen. 2 personer er sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis er hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp på Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal
2: du ha. Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

Her er VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer er sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis er hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp på Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene for alt.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavet brik, men ikke og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

Her er VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer er sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis er hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp på Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjentkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer er sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen straff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis er hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp på Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Sånt og gitt. It's so easy to fall in love. Sommerforelskelsen, husker du den da du var ung? Den var både god og varm og, ja, kortvarig. Ja, ja, det blir som feveren, vet du, stikker innom og legger noe egg, og så løper han igjen. Ja, det rart med det. Oi, oi, oi, Lobo, I love you to want me.

I beg your pardon, ja. Det kan du si det. Det er moro å si noe som du skjønner hva er for noe. I beg your pardon. Oh, Rose Garden og hele pakka. Og så er det Anita da, som er ute og går en tur langs Akerselva og koser seg der. Jeg går stort sett her hver dag. Og det er helt toppers å kunne komme seg ut og gå når det er fint vær, skriver Anita. Og hun vil gjerne høre på Mac and Kate Kissen, I've Found My Freedom. Og hun har også støttet Radio Rix på Vipsen, så forlåt at dere er flinke til å støtte oss. Ja, gå inn på hjemmesiden vår, radiorixoslo.no. Der er det muligheten. Og det hjelper, vet du. Alle måneder drar, sa en viss mus. Ja, og stakka,

Ja da, så er det Vedum da, vet du, bondesønnen Vedum, som vil ha billigere diesel til traktoren sin. Men det er sirkus man får, for det er ikke et særlig flertall for å fortsette med disse lettelsene på moms og avgifter for diesel. Men det er jo sånn, Vedum, at jeg vet ikke om du er en av dem, men det er mange som har avtaler som er billigere enn det du klarer å skaffe ved å få fram disse lettelsene på moms og avgifter. Det er en del som har inngått avtaler når det gjelder diesel, de som driver transport, sånn at dette her er litt lurig, dette her med dem. Ja, det er det, for at du skal få billigere diesel på Volvoen din, og ikke minst på traktoren din, så prøver du å få med deg alle andre, for de synes synd på deg, som må betale litt ekstra. Det er faktisk mange som får avtaler som er rimeligere enn det du kan skaffe gjennom regjeringsbråket. Ja, Michael Jackson, Robin, Robin.

Ja, så er det en ny meningsmåling da, som viser at Fremskrittspartiet fortsatt holder skansen. Nå er det over 30%, og hadde det vært valg nå, så hadde det vært en blå regjering. Men ser man litt på de som stemmer Fremskrittspartiet, så er det kanskje mange av dem som er dem som utnytter det sosialvesenet som er opparbeidet av de rødgrønne, og som Fremskrittspartiet kanskje er imot. Så det er litt merkelig det her sånn. Det har blitt en sånn trend at man skal være FRP'er, sånn som det var med SV-periode, sånn som det var med Vedumspartiet, også en periode. Senterpartiet kom jo fram, ikke sant, og datt ned i kjelleren så det holdt, og kom, har ikke kommet opp igjen. Så det blir som man skal være inn. Det er inn, man tenker ikke på politikken og følgende ved den politikken som man er med på og stemmer på, men det er liksom inn, det er tøft. Jeg er tøff, vet du. Ja, og har jeg peiling på politikk? Nei, men jeg vil ha billigere bensin, vet du. Det er liksom, da har du skjønt politikken. Når du stemmer på et parti for å få billigere bensin, da har du bomma litt, altså det er en del mer som skal til for at du skal få billigere bensin. Michael de Pose her på Radrix, Poor and Flirt. Ja, den må vi få høre da. Utenlandske.

Ja, det er ikke alle som har sykkelstier, det er heller ikke alle som bruker sykkelstier der hvor det er gang- og sykkelsti. Mange kjører altså på veien der hvor bilene kjører, og det har vist seg litt uheldig. Det har vært en del, ja, triste dødsulykker med syklister I år. Så folkens, ta hensyn til hverandre, du som og sykler, ta litt hensyn du også, og ikke minst det, alle som kjører bil må være oppmerksom på at det finnes syklister også på veien. Nå det en del syklister som tror at fartsgrensen ikke gjelder dem. Når du kommer nedover en bakke, så går det ganske fort. Der hvor det kanskje 50 og 60 kilometer, det ikke alltid de blir holdt og går på trynet da. Når de ligger en 70-80 kilometer, så har du ikke så mye sjans å ikke få noe skrubb, så det I hvert fall. Så tenk litt på det, du også som ute og sykler, og at du holder deg godt inntil veiens høyre skulder når du ute og sykler, sånn at bilene skal forbi bilene. Ja, nå det jo litt diskusjon om det skal bli en sånn regel om halvannen meter utenfor syklisten, og sånn skal gi plass. Ja, det hadde vært fint. Det husker jeg selv når jeg har syklet mye, at bilene de legger seg inntil, og du får et visst dragsug mot bilen når du passerer særlig trailere som legger seg omtrent opp på skulderen din. Det en uting at du ikke kan kjøre litt lengre ut til siden, du skal sneie deg. Og for oss som kjører bondebakkene, eller rundvollbakkene som det egentlig heter, så det ganske tungt for mange syklister å sykle oppover, og da kan det bli lange køer, og så tar man en sjanse å kjøre forbi, så det ikke akkurat der du skulle kjørt forbi, for det kommer en bil imot, så blir det litt trøbbel. Og nedover så det syklistene som kjører forbanna fort mange, og det ikke alltid de holder seg akkurat I kjørebanen, for det går så fort at de må liksom litt over I den andre kjørebanen. Det også litt skummelt, det ikke alle som helt kjent med rundvollbakkene, eller bunnefjølbakkene. Så det kan gå litt fort ned der. Så ta det med ro, både dere som sykler, og ta hensyn til syklister, dere som kjører bil. Middle of the road, chippy chippy chip chip her på Radio Riks.

Ja, det har fått en haste-SMS, står det her sånn, fra Randi, for hun hører at vi spiller Middle of the Road, chippy chippy chip chip, og hun vil gjerne høre på Middle of the Road, Soleil, Soleil, og du skal få en klem hvis du spiller den for meg, alle andre skriver Randi på en SMS 911-972-53. Selvfølgelig, jeg faller for en god klem, Randi, da kommer Middle of the Road, nok en gang, Soleil, Soleil.

Ja, du kan jo si hva du vil om Ingebrigtsen-familien, men at Jakob skulle komme tilbake etter 11 måneder og slite med Achilles og litt av hvert, så går han bort og vinner EM ja, på 5000 meter for 7. gang. Det er stort, jeg må si det. Den gutten imponerer meg. Jeg gjør faktisk det også. Selv om jeg ikke har vært så imponert over den rettssaken mot faren, så kan han jo løpe allikevel da, etter 11 måneder ja, sykefravær, for å kalle det det. Han gjorde jobben sin, og på en sånn måte at du blir litt imponert. Gratulerer, Jakob. Det var stort å se på deg etter 8 måneder. Jeg savnet deg, jeg må jo si det. Må jo savnet en god gutt som kan løpe. Alltid godt med gode gutter og jenter som kan løpe. Det var flere som løp. Ja, jenter også. Ja, det skal vi gratulere alle sammen. Dere som ikke fikk det til, dere kommer igjen neste gang, neste år. Ja, det er bare ikke gi opp. Nei, den som gir opp er en dritt, for å si det på den måten. Mutt and McNeil, How Do You Do på Radio X.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: så er det Simen da, som har sendt oss en sms. Her står det: «Åh, hei Knut, jeg turte. Ja, jeg turte å gå på en nudiststrand og ta med alle klærne, for det var det alle gjorde, og det var ikke farlig. At jeg kledet meg og gruet meg på begge deler på hva som ville skje. Det skjedde ingenting som var unormalt. Alle var der uten klær, og det var en nytelse å gå rundt og se på andre som gjorde det samme som meg, og titta litt og så litt og koste seg i det fine været», skriver Simen på en SMS. Så folkens, ikke vær flau, ikke vær flau over kroppen din. Alle kropper er like fine, skriver Simen. Jeg er ikke noe glansbilde, men jeg tørte å vise meg fram, og det er ingen som glante spesielt på meg fordi jeg var der. Nei, veldig bra, Simen. Godt at noen tør, og noen vil, og noen gjør det. Det er bare å prøve. Ja, prøver du ikke, så har du i hvert fall ikke gjort noe som du ikke angrer på. Nei, hva mener du med deg, Knut? Jeg vet ikke, men i hvert fall så er det lov å prøve. Ja, uten å prøve så blir det ikke noe. Nei, det må du innrømme også. Har du ikke prøvd, så har du ikke noe å klage på, har du ikke noe å si noe på heller. Men hvis du prøver, så har du i hvert fall en god grunn, og du har prøvd, og du har en erfaring. Ja, en erfaring rikere på hva? Ja, det kan du jo spørre deg selv om etterpå. New World, Sister Jane på Radio Riks. Har du et eller annet å fortelle meg om blyghet eller åpenhet eller hva noen er for noe, så send en SMS da på 911-972-53.
1: Come and sit down, pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

Ja, ser vi på været da? Ja, vi ser på været, vet du. Været, ja, det så hyggelig med været. Og en dag skal det bli litt så pent her, mye sol, par 20 grader, vind 4 meter I sekundet I morgen, som vi skal se, måneformørkelse da, da kan det bli litt trasig, fordi det litt så pent her da, også par 20 grader, og vind 2 meter I sekundet, men det skal være, helst være klart, så vi får sett det da. Uff, nei, det ikke det. Altså på torsdag, så blir det også litt så pent vær, kan få se litt sola innmellom, men da kommer litt varme tilbake igjen, en 26 grader samme på torsdag og fredag, litt usikkert med sola, og lørdag en 24 grader, så det bra med grader fremover, ja, så får litt regn da neste uke på onsdag og torsdag, men det spiller ingen rolle, for det neste uke, det en uke til. Så det skal ikke bli noe regn nå fremover Ser det ut som da Du vet jo ikke Disse værfolka som holder på oppe I himmelen De værer å stå på At de slipper ned noe her Og buller litt og braker der sånn det er så ustabile Kunne ikke holdt seg til en ting av gangen Ja, det det vi må gjøre, ikke det? Holde oss en ting av gangen Ja, det vanskelig å holde seg Nok om det Norman Greenbaum Spirit in the Sky på Radio Riks

Og hvis du lurer på når sola stod opp I dag, så var det vel før du stod opp antageligvis. Det 5.21, og går og legger seg 21.20, du kan hende holde deg oppe da. Og dagens lengde 15 timer og 58 minutter, forskjellen fra I går 5 minutter og 6 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 51 minutter. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Og sola står høyest på himmelen I dag, 13.12, og I morgen så det delvis solformørkelse, altså 12. august, og den må du få med deg, vet du. Ja, den må du få med deg. Det så viktig å se, og det skulle jo bli litt overskyet da, så det ikke sikkert du får se. Vi får vente og se da, vet du. Det vel sånn du sier. Åhlins, kan du ikke, vær så snill, dance with me.

Ja, vi må jo gratulere. Vi gratulerte jo Jakob Ingebrigtsen med EM-medaljen. Og så må vi, disse fire som løp blandet stafett også, selvfølgelig må vi gratulere dem. Vi så jo hvordan en lette jeger spurta inn på den siste 400 meteren, og det var stort det også. Så gratulerer dere som løper i blandet lag også, kjempebra. Sånn skal det være, ja, det er det. Norske folket jubler og synes det er bra. Det er ikke bare fotball som er bra her også. Her løper vi, og det er mer friidrett i dag. Følg med. Ja, det er masse, masse spennende. Åh, jeg blir så. Det blir jeg, vet du. Ja, ja. Peter Frampton, Baby, I Love Your Way.

Ja, det er faktisk en del personer samfunnet må passe på også, og vi kan vel si det sånn at ved utgangen av juli var det 3019 personer i fengsel i Norge. Samtidig ble 349 straffereaksjoner påbegynt i samfunnet. Av disse ble 191 gjennomført med elektronisk kontroll, altså fotlenke, mens 87 av samfunnets straff blant personer under 18 år satt 12 i fengsel, mens 28 gjennomførte straff i samfunnet. Så det er faktisk en del som må bli tatt vare på, som ikke får lov til å gå løse, for å si det sånn. Ja, det er greit nok det, altså. Pickens, give me that thing. Oh, that's right, that-

Ja, det går mot høst, bare for å si det sånn, etne vil eller ikke. Ja, det mange som vil, noen som ikke vil, og vi får det vel stort sett ofte til. To av fem har utsatt nødvendig vedlikehold hjemme. Nå sommeren snart over, og det på tide å ta tak i høststormene som ikke vente på at de skal komme. Nei, de kommer de også, enten du vil eller ikke. Dette som bør prioriteres, det å rense takrenner og nedløp, sjekk takstein og beslag, se etter sprekker og skader på kledning, kontroller at vann ledes bort fra grunnmuren din, sjekk terrasse, trapper og rekkverk er rustet for høststorm. Ja, det enkelt og greit, altså. Bare hold en sånn liten orden på sakene dine, så slipper du å grine når taket detter ned og rekkverket forsvinner og du trår gjennom terrassegulvet. Nei, reparer litt på forhånd. Ja, rank strangers her på Radio Rix, early morning rain.

Ja, men jeg synes det litt sånn, når du ser sånne ting i avisen hvor det står etter skilsmisse med kona, jeg homofil, ja, altså, hvis du har vært gift i mange år og plutselig finner ut at du homofil og skiller det, ja, det rart, altså James Heaven som skuespiller her, som har fant ut at levd et langt liv med kona, så fant ut at den var homofil når han skilte seg. Han må jo finne ut det før da, og det sånn, kanskje derfor han skilte seg, fordi han ikke fant ut av hva han skulle bruke når og hvor. Ja, nei, det jo noe som må læres. Ja. Rick og Nilsson, Gordon Party, jeg skal prøve å få tak i Trine, vi skal høre hva hun har å by på i dag.

0: Ja da, det var Rick Nelson med Garden Party. Og jeg etterlyste myggen i sted, ja, det er ikke så mye mygg her. Og Trine Strømme, god dag, hvordan er det med mygg hos deg?
1: Nei, heldigvis ikke så veldig mye av det. Vært lite i år, jeg kan vel kanskje ha det med at det er lite regn, men det er det jo alltid. Men det er jo, kanskje det kommer senere år, litt for tidlig å juble, livredd, liker ikke mygg, vil ikke ha mygg. Og med deg, liker du mygg?
0: Nei.
1: Nei. Nei, det er, altså en ting er jo at det klør, en annen ting er jo det at det er jo masse sånne her ufyselige sykdommer som sprer seg mer og mer, som denguefeber og vestnilfeber og sånne ting, så, og jeg reiser jo såpass mye i land hvor en del av disse sykdommene, altså også malaria og sånne ting, er veldig reelt da, så det der å spraye seg med myggspray, og også du får sånne her spray som du kan spraye på klærne for at myggen ikke skal stikke gjennom klær og sånne ting også, det er, jeg bruker ikke det i Europa, men myggspray, det er hver gang solen begynner å gå ned. Jeg har myggspray i vesken, jeg har myggspray i bilen, jeg har myggspray på bordet. Hvor har du myggspray, Knut?
0: Jeg har ikke noen myggspray.
1: Hva?
0: Jeg bare denger den.
1: Ja, du bare spiser hvitløk og håper at det går bra.
0: Ja, men en ting som irriterer meg, før jeg først snakker om det med mygg, det er når du ligger og skal sove, så har du en mygg som surrer rundt, ikke sant, inn i øret, opp og... Det er irriterende, og da kan du ikke bruke myggspray, for det lukter så jævlig.
1: Ja, altså det kan man, men altså det som er ganske fascinerende, det er hvor ufattelig mye makt et sånn bittelite dyr har over vår tilværelse, for som du sier, hvis det en mygg eller en flue liksom kommer inn på det liksom private sfære da, og særlig hvis man skal sove, eller egentlig bare du sitter også, du skal sitte og jobbe, eller altså uansett hva du gjør, hvor ufattelig irriterende sånn der bittelite liten sånn der greie kan være, og det har jeg tenkt over før, at hvor irrasjonelt man kan begynne å oppføre seg på grunn av et bittelite insekt.
0: Ja, jeg er helt enig med det, og jeg satt forresten, jeg var i Tyskland nå, så var vi inne på en restaurant, og det var mye fluer der, og jeg klappet til disse fluene, jeg fikk jo ikke det, men så fikk jeg en sånn menybok, og da satt det seg tre fluer i den, og jeg klappet igjen, så de som åpnet den siden, de fikk i hvert fall menyen servert gjennom og i menyboka.
1: Åh, jakk. Åh, flyr er bare så ekkelt.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er, men altså, neste spørsmål da, hva var årsaken til alle de fluene? Altså, noen ganger så er man på steder hvor det er mye fluer, men altså, hvis du klarer å fange, altså hvis du, Knut, klarer å fange tre fluer i en smekk på en restaurant over maten din, så tenker jeg bare, hvorfor spiste du der?
0: Nei, altså, du kan si, det er jo sånn at denne restauranten lå da ved siden av en bondegård, og det er klart at det var mye kuer, så ja. Jeg er helt enig med deg at hvorfor spiste jeg der? Ja, det var fordi at det er god mat der, og fluer er ikke godt, men jeg fikk jo fanget tre av dem da.
1: Ja, altså det var sikkert noen i maten din også, garantert.
0: Ja, det er sikkert.
1: Men altså, du sitter jo her fortsatt, så da har det gått bra denne gangen også.
0: Det gikk bra denne gangen også, Gitte. Det går helst bra, hvordan er det deg? Går det bra med deg, Trine?
1: Ja, det gjør det. Jeg har litt sånn der e-condition-stemme da, vet du. Så der, men det tusler det går, det er varmt, det har vært ganske varmt og vært en del vind, så, men nydelig vær, og sånn det skal være med når man er sydover.
0: Ja, nå skal det jo komme litt varme tilbake her, og fra onsdag til søndag er det vel 5-27 grader, og det er jo mye det på en augustdag her i Norge.
1: Ja, altså august er jo ofte den varmeste måneden. Det er liksom litt sånn, skolen begynner, og da blir det knallvær den uka, ikke sant? Bare sånn at alle skal tilbake på jobb, og alle sitter på skolebenken og ser ut på det fine været. Det er nesten Murphys lov, det er i Norge. Men det er jo, vi ser jo, det blir jo varmere og varmere da. Men det er jo ganske alvorlig det der med all den varme nå da. Du ser jo elven i Europa. Sliter jo litt med vann da, Knut.
0: Ja, skal ikke du ut på elvekrus igjen da? Er det noe mer vann igjen til det?
1: Jo, altså, hvis det kommer vann, så seiler vi, men det ikke noe vann, så det lite å få gjort med det. Men det som det kan jo endre seg veldig, veldig fort på veldig kort tid. Det har vi jo sett før, at når det først kommer vann, så kommer det ofte i mengder, og ikke spør meg hvordan alt dette her helt fungerer, altså, men vi har jo sett at i løpet av bare timer, så kan hele forholdene endre seg på elvene. Men likevel, det klart at det bekymringsfullt. Det jo altså de store elvene i Europa eller i verden, det jo ikke bare fordi at vi skal seile på dem på ta ferie. Det har jo med altså vanning, det har jo med altså, dyreliv, det har, transport, det altså det jo livsåren i verden, jo verdens elver, og hvor mange mennesker som avhengig jordbruk og i det hele tatt vi har ingen anelse, vi kan irritere oss over at ferien vår går i vasken, men når du begynner å lese litt om hvor mange mennesker som bor langs elvene og hvor mye som avhengig av disse elvene, så bør man kanskje begynne å tenke seg om. Så de som fortsatt insisterer på at global oppvarming bare fri fantasi, de burde kanskje ta seg en tur rundt i verden og så ta en titt da. Og så sier folk, ja, men det var sånn under dinosaurene jo. Ja, men det liksom sånn, du kan ikke begynne å sammenligne deg med dinosaurene, ikke sant? Altså, folk kommer mye rart. Ingen tvil om at det en verden i endring, og at vi må tilpasse oss.
0: Ja, og tilpasser du deg, Trine?
1: Altså, jeg håper å si det, jeg har jo ikke så mye valg, altså man må jo leve, jeg håper å si jeg kan jo ikke insistere på å seile på en elv som ikke der lenger for eksempel så det så snart har jeg ikke blitt enda, men den kommer tilbake, så vi satser på at det blir regn. Jeg prøver å følge litt mer på værmeldingen enkelte steder i Europa nå, for jeg håper jo virkelig at det snart kommer litt regn. Altså, noen steder drukner det, og andre steder så tørker det ut. Det klart det ikke noe gøy, og alle disse brannene rundt omkring også. Jeg får jo hele tiden spørsmål, ikke sant, om hvordan går det med brannene, hvordan går det med brannene. Altså, jeg sitter jo ikke i kronisk branninferno, men det klart, risikoen der hele tiden, men det den i Norge også nå, på en helt annen måte enn tidligere. Før så hadde vi jo, altså vi har alltid det der at det brannfare, men graden av det som det har vært i senere år, det blir jo bare mer og mer, eller det noe jeg innbiller meg, Knut?
0: Nei, det blir bare mer og mer, og da nå leste vi akkurat at oppe i Lofoten, så var det en tyskere som har tent på også, så det noen som ikke helt gode i huet rundt omkring, som fyrer opp også når det tørt som det.
1: Ja, altså for å si det sånn at man pyroman, altså det visst nok en diagnose, jeg skjønner ikke helt behovet for å sette fyr på ting, men altså det er jo tragisk, og man vet jo også det rundt omkring, altså branner rundt om i verden, det jo ikke alt som skjer med lynnedslag og naturlig, det jo mennesker som har en diagnose som altså pyromani visst nok en diagnose, jeg kan veldig lite om akkurat det, men og det en ting. Altså, så mange det ikke at liksom, de setter fyr på hele verden, men det verre med de som påsetter sånne branner for økonomisk vinning, og dem det faktisk ganske mange rundt om i verden. Det har man jo sett en del eksempler på, og sånn som diskusjonene her i Hellas, altså jeg kommer snart tilbake til det, det var noen år siden, da var det flere som var alldeles i harnisk her nede, for da var det et område som hadde brent av for tredje året på rad, og hvert eneste år så forsvant mer og mer av skogen i det området. Og så var det mange som sa det at ja, det jo rart, de klarte ikke brenne hele skogen første året, ikke andre året, men tredje året lykkes de, så nå fikk de tillatelse til å bygge vindmøller.
0: Ja.
1: Så det en veldig overbevisning om at sånn som de som ikke liker vindmøller, og dem det en del av, der det mye snakk om at de som tjener mye penger på det, har satt i gang branner for å få tillatelser. Jeg vet ikke om det riktig, men det sies og det snakkes, og folk sladrer, ikke sant? Og det jo litt fascinerende da, at det liksom automatisk folk går til den konklusjonen at folk går så alvorlige kriminelle handlinger og så utrolig farlige ting for økonomisk gevinst. Men igjen, altså, de starter kriger og ser på hva som skjer i det hvite hus. Det jo absolutt ingen grenser på hva de villige til å gjøre innenfor det hvite hus for å tjene penger lenger. Så jeg mener, hvorfor vi overrasket?
0: Nei, vi ikke overrasket, Trine, men jeg må spørre deg, hvordan været før oss deg på Salamina i Hellas nå?
1: Jeg har ikke vært å sjekke gradstokken, men hvis jeg liksom fingeren I munnen og tommelen opp, det akkurat her jeg befinner meg, så det vindstille, det kanskje 34 grader I skyggen, men hvis jeg drar rundt svingen, så kan det hende litt mer vind. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å få litt vind I håret I dag, så jeg skal til andre siden av øynene til hjemme inne.
0: Da får du bare kose deg og handle fornuftig.
1: Det planen, nå kommer du ut.
0: Ja. Ja, du kommer snart hit nå, så jeg gleder meg.
1: Vi ses snart, vet du. Ja. For du har strålende dag, Knut.
0: Lige måte, hei.
1: Ja, ha det, hei.
0: Det var våre medarbeidere Trine Strømme, det, som altså koser seg på øya si I Hellas. Og hun skal snart ut på seilas på Rhinen og Donau på jobben sin. Ferien hennes snart slutt, men spørsmålet da, som vi hørte, det ganske tørt der. Åh, Rita Kalitsch her på Radrix. Where are all? We are all alone, som var det. Ja, ja de, vi alle alene. Ja, det ofte noen som alene. Og må vi være alene? Det finnes nok av mennesker å bli venner med. Ja, bare gå ut og prøv.

tydelig at sex noe stort sett veldig mange opptatt av, og det går an å ja, sex litt rundt omkring, for Norge koker, står det I avisen, sextreff på Scandic Hotel. En rekke nordmenn deler de pikante detaljene om hvordan de møtes for sex på hoteller, campingplasser over hele Norge. Ja, står I avisen, jeg skal ikke si hvilken avis, det får vinne selv, men ja, tydelig. Sex inn. Ja, har den inn, så har du sex. Rod Stewart, Maggie Me.

Hva er det med deg? Er du sånn frokostspiser? Ja, det viktig, altså frokosten viktig. En amerikansk studie fulgte 128 unge mellom 14 og 21 år som vanligvis hoppet over frokosten. Deltakerne ble delt i tre grupper. En fikk proteinrik frokost, en fikk frokost med vanlig proteinmengde, og en fikk lov til å droppe frokosten. De som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn gruppen som hoppet over måltidet. Gruppen som spiste 30% gram protein til frokost skilte seg mest ut og hadde lav inntak av tilsatt sukker. Begge frokostgruppene spiste mindre dessert, godteri og søtsaker enn gruppen som droppet frokosten. Norske ernæringsfysiologer mener at frokost viktig, og proteinfrokost kan gi oss en bedre metthetsfølelse og mindre sukkerhungrige. Ja, sånn det. Frokost godt, og proteinfrokost det beste. Åh, Robert's Sugar Baby Love. Ja, hva er det du liker?

Ja, det var vel det jeg rakk i mine to timer på Radio Riks I dag. Radio Riks her døgnet rundt på FM, DAB og på nett. I dag det tirsdag, Lise og Vidar som har kveldssending fra klokka 21 til 24 med god dansemusikk, svensk og norsk og litt av hvert. Og så har dansk ordtak da, øyet vil ha mer enn det magen kan ta. Dagens revits. Jeg så dårlig at jeg ikke vil gå på skolen I dag. Hva feirer deg da? Jeg dårlig I matematikk. Så det Torvald og Tarald som har navndag, og dere kan gå og plukke blåbær og lage blåbærsyltetøy. Det godt, dette. Jeg blåbærsyltetøy. Hva bedre enn det nyrørt blåbærsyltetøy? Knut Jeppsson takker for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Det jo den 11. I dag. Ja, 11. August. Og I morgen den 12. Ja, du visste det, ja. Ja. Men har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg altså. Ha en fortsatt god dag, og send gjerne en sms og fortell og si hva du mener eller ikke mener eller har ment. Og vi høres igjen I morgen til samme tid. Ha da! Rush, fly by night.

0: utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokka 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon. Etterforskning igangsatt og flere vittner avhørt. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, sier oberstløytnant Palle Ystebø.
1: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død 36 år gammel, det bekrefter familien hennes til ABC News. Panettiere kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også i flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, og politiet etterforsker dødsfallet. Oslo Lufthavn Gardermoen ble i natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt i Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha slutt på massive subsidier til ulønnsomme prosjekter. Hun vil at Stortinget skal granske milliardstøtten til batterifabrikken Morrow, som gikk konkurs i vår, for å unngå at mer penger går tapt.
1: I stedet bør bedriftene få skattelette, mener Listhaug, slik at de kan investere i selskapene. Markedet er bedre til å vurdere om et prosjekt er liv laga, sier Listhaug.
0: Reporter har Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokken 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon, ifølge politiet. I Belgorod-regionen i Russland er 6 mennesker drept i et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. 4 andre ble såret i angrepet, inkludert et barn. Manchester City og Barcelona skal være enige om en overgang for Rodri. En av dem som trekkes frem som en mulig erstatter er 19-åringen Ayoubo Adi, skriver BBC. Lillespilleren var sentral for Marokko i sommerens fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene for da.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små. Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi kjære.
2: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

alle som bor ved siden av Alice. Nei, Living Next Door to Alice, og du kjente igjen Smokey, ikke sant? Er ikke dårlig det, altså, at du kjenner igjen melodier. Synes det bra, jeg. Stolt av det. Ja, det ikke alltid man kommer på det rette navnet, og så begynner man A, B, C, og så leiter man nede fra alfabetet. Til slutt så kommer man liksom ned til S, da, og da begynner det å smoke, vet du. Da kjenner du lukta av smoke. Åh, ny røkt kolje. Ja, det ikke, nei, jeg finner på noe annet ting, det er en røkt kolje. Ja, nei, det går ikke. Det må være mer spennende. Steam. Nana, hey, kiss him goodbye. Ja, stikker.

Ja, men det var det det. Da det bare å si det som det. Knut Jeppsson heter jeg. Hei, god morgen og alt det der sånn. Har det bra? Ja, fredagen den 14. august jo så bra. Det starten på en god helg, vet du. Det blir god helg, ikke det? Du skal helge litt. Ikke helge for mye. Ta det litt med ro, prøv å kjøle litt ned. Ja, det på tide å grave seg ned. Ja, i tide, det hvis du ute på fjellet i snøstorm, det bedre å grave seg ned enn å bli liggende der og ikke ha noe håp, ja, sånn, håp i hengende snøre, så får du kanskje noe ut av det. Har du et eller annet å fortelle meg om hengende snøre, eller grave seg ned i tide, eller noe annet, så send en sms da, til 911-97253 hit til Radio Rix. Det ikke dårlig det altså, at du våken og oppreist. Ja, det det. Jeg synes det stort det. Flink du. Ja. Stolt av det. Sweet Papa Joe.

du har valget. Ja, det sånn det Vi kan velge, enten så spiser vi, eller så lar vi være å spise. Og så det sola da, som står opp når ikke vi ser den. 5.29 går og legger seg, jeg får ikke se det I kveld heller, men 21.12, nå begynner det å bli tidlig altså. Dagens lengde 15 timer og 43 minutter, forskjellen fra I går 5 minutter og 10 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær 3 timer og 6 minutter. Vi merker det altså. Ja, for jeg merker det veldig. Ja, har så lyst til å ha det lyst hele tiden, men mørket det får vi ikke gjort noe med. Det kommer det altså. Osmonds, ja, Down by the Lazy River.

Hvordan er det med deg? Får du med deg EM, Europamesterskapet I friidrett? Ja, norske utøvere, de gjør jo greit, og han kunne vært mer medaljer, men jeg synes de gjør en jævla god jobb, ja, og flinke utøvere, ikke klager hvis de ikke får det til, det bra, så jeg blir jo fornøyde, selv om det ikke blir noe topplassering. Bare det å bli med I et EM, det klart at da du god, da du kommet et godt stykke, det det som målet for mange, det å få være med internasjonalt, og ja, og Sander Skotheim gjorde det jo bra I går I tikamp. Jeg synes det tøft, ja. 10 øvelser gjør de, og rett etter hverandre det ganske mange tøffe konkurranser du skal ut I. Så en bronsemedalje, gratulerer med det, Sander Skotheim. Flink, flink du. Stå på, det moro å se på og følge med på tikamp. Ja, det det. Da den over. Så får vi se da. Henriette Jæger og Varholm om hva de kan få til, om de innfrir forventningene, og det gjør de sikkert. Det klart at Henriette møter en del tøffinger, så vi får se. Vi får se da, vet du. Ja, det det som vi ser på, vi. Ja, så får de løpe så fort de kan. Ja, Edwin Hawkins, singers på Radio Riks, Lay Down.

0: Så er det Tonje da, som har sendt oss et bilde av et blåbærspann. For hun var på tur I går I skogen og plukket et spann med blåbær. Og det smakte godt. Jeg måtte røre litt blåbær og ha på brødskiva med en gang jeg kom hjem, skriver Tonje. Og det mye bær I skaven, men det litt smått, så du har god tålmodighet. Men det klart det godt å plukke egne bær, og norske bær mye bedre enn de de kjøper I plastpakke I butikken, skriver Tonje. Og hun vil gjerne høre på Alf Prøysen og blåbærtur, hvis vi har den. Ja, utrolig hva vi har på Radio Riks også. Vi fant blåbærtur vi fra 1948 med Alf Prøysen.
1: Det var en deilig sommerdag, at Pelle sa til Karin, nå går vi opp I skogen, for det så mye bær. Så får vi med oss lillebror og Kjelle, mamma og Mari, for det nok å ta, det mange turer der. Men vi må ha en plukkekopp, og den må være stor. Så stormet alle sammen inn I kjøkkenet til mor, og Pelle

var utdrag av en livekonsert med Bob Dylan og Like a Rolling Stone her på Radio Rix. Og så kan vi ta med at det brukmarked på Helvigtangen først kommende søndag fra klokka 12 til 16. Så trenger du noe brukt? Har du noe ubrukt? Så tar du en tur på Helvigtangen på Nesodden. Fin plass. Og der det også mulighet for å kjøpe både mat og drikke. Chris Isaac, Wicked Games.

Jeg synes det så stort jeg, når jeg leser i avisen Emilie Skolmen bekrefter kjæreste. Tenkte jeg det, har fått seg kjæreste. En dame som endelig har fått seg en kjæreste. Åh, det finnes så mange damer som ikke har kjæreste altså. Ja, så har endelig da Emilie har fått seg en kjæreste. Tenkte jeg så bra. Og leite etter det i 34 år, eller hvor lenge det er. Ja, det er helt enormt også. Avisene slår opp. Hva i helvete har dette i avisene gjør? Elton John. Ja, don't let the sun go down.

0: Thank you.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, som dere sikkert har fått med dere, så har det vært en del stygge ulykker i august, både når det gjelder motorsykkel, ATV, sykkel, biler og alt som Trafikken farlig, og nå begynner også skolen rundt omkring, så vær litt oppmerksom på disse smårollingene som nå skal ut og gå til skolen, og noen sykler også, og det sykkelstier, og det ikke alle som... Ja, benytter seg av det, så vær litt obs nå fremover. Vi skal ikke ha noe mer ulykker. En stygg ulykke i Enebakk i går, og en Finnmark over ATV. Så det for dumt at man skal ødelegge seg ute i trafikken. Ta det med ro, ta hensyn til hverandre, og ikke bli irritert i hvert fall. Det nesten det verste. Jeg blir kanskje litt irritert innimellom, men la ikke det gå utover kjøresikkerhet og ferdighetene. Ja, vær oppmerksom på, skoleunger skal ut i trafikken nå. Både gå, sykle, løpe og sparke fotball, de gjør mye rart også. Så tenk deg litt om når du er ute og kjører forbi, der hvor du vet det skolebarn. Du vet hvor det ja, du kjent, ja, nemlig. White Plains her på Radio Riks. My baby loves lowing.

Ah, my baby loves loving, ja. Skal gi seg loving, ja. Nei, men nå det jo veldig mange studenter og andre som flytter hjemmefra og inn I hybler rundt omkring. Pass på en ting, ja, at du har forsikret sakene dine. Det har skjedd så mange ulykker med branner og alt dette her sånn. Så pass på at du godt forsikret I et forsikringsselskap når du flytter for deg selv. Ja, du har kanskje en del som verdier, du også. Det ikke noe moro å miste det hvis det skulle skje noe. Og tyveri og ja, brann, og det mye å tenke på også. Yvonne Ellemann, if I can't have you.

Klar tale, får jeg ikke deg, så vil jeg ikke ha noe. Nei, men sånn det. Altså, får jeg ikke appelsin, så vil jeg i hvert fall ikke ha banan. Det helt sikkert. Altså, leser vi her at politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilde av Haaland på pakkene. Ja, Haaland, dette ser ikke bra ut. Narkotikaen var verdt over 100 millioner kroner. Det er vanlig at praksis at man pakker inn narkotikan i fine pakker. Det er kriminelle nettverk som driver med dette her sånn. Og en kvinne ble arrestert etter funnet. Ja, 100 kilo kokain. Ja, hadde ikke noe med Haaland å gjøre, men det er misbruk da, av Haaland selvfølgelig. Han kan ikke noe for det. Men sånn er det også, de kriminelle, de bruker mye av ting de ikke, både det de skal ha i pakkene, og ikke minst i forsendelsen, lurer de alt mulig inn i, som ser seriøst ut. Ja, det, hvordan er jo seriøs, så klart at man tror kanskje at dette er et eller annet med fotball å gjøre, men så var ikke det altså, det var rene narkotika som skal selges på det, ja, på det spesielle markedet for narkotika. Ja. Before tunes, here comes the rainy day.

Ja, så er det tollvesenet da. Vi snakket om dette med smugling og alt mulig rart. Nå har de fått seg 4 raske passbåter, gummibåter, ja, eller hva det heter for noe, som skal patrullere rundt omkring der hvor de regner med at det er noen som kommer med smuglegods fra utlandet, ja, narkotikasmugling, selvfølgelig er det de skal tak i, og det er faktisk en del som smugler også narkotika sjøveien til Norge, fritidsbåter, ikke minst. Så nye, fine, raske båter skal tollvesenet nå få. Og stakkars deg, prøver å stikke at de går i 80 knop. Jeg hadde en gang en båt som gikk i 40 knop, og det var fort det, altså. Og så nå går den dobbelt så fort. Da kjører den fort, da. Ja, raser fort. Så da skal de nok fange opp disse her som prøver seg. Ja, bare ikke prøv det. Ja, de ser det. De tar det. Og det blir ikke bare moro, altså. Du skal ikke smugle, vet du. Du gjør ikke det, du. Det er sånne rampegutter som gjør det. Og de rampegutta, dem må vi låse inn. Ja. Procol Harum, White Shadow Pale på Radio Rik. Den ønsker du, Vibeke. Fordi du synes vi sender så mye fin musikk, så du støtter Radio Rikste på Vipsen vår, 911-97253. Det er jenta si det. Takk skal du ha.

0: Ja, som dere alle vet så det fredag i dag, og det vet vel også du, Trine. Jeg regner med at festen i full gang hos deg.
1: Ja, for jeg starter alltid tidlig på morgenen på en fredag, det kan du tro.
0: Ja.
1: Hva med deg, Knut? Hvordan føler du med at det fredag? Kjenner du liksom noe på det der at det noe annerledes på en fredag enn på en torsdag, sånn med tanke på at det helg i morgen? Ja. Føles det annerledes?
0: Det føles annerledes, for jeg har fri i morgen.
1: Ja, men litt sånn altså, for noen, ikke sant? Det jo veldig mange som jobber skift. De jobber liksom helt uavhengig av om det helg eller ikke. Og tror du det oppleves som annerledes da, at det lørdag eller søndag, eller om det mandag?
0: Ja, så det det der med ikke sant, butikken stengt på søndag og sånn. Det blir litt annerledes, vet du, for de får ikke kjøpt øl på søndag i butikken.
1: så når vi observerer der på butikken, så det for å kjøpe en flaske øl som du kan stå og drikke liksom på hjørnet?
0: Ja, nemlig. Det er sånn det har vært i alle år, ikke sant? Før så kunne du jo gå på nesen her, kunne du gå og sette deg bak butikken og ta deg en pils. Men det liksom, det er ikke det miljøet lenger.
1: Ok, ja, nei, altså jeg var ikke klar med at du pleide å sitte bak butikken og drikke øl, Knut. Jeg lærer mye stadig nye ting om mine kollegaer.
0: Ja.
1: Så det for å legge det bak øret. Selv har jeg aldri prøvd det, jeg vil bare understreke det, ikke liker øl lenger. Tenk deg det, jeg liker ikke øl, folk synes jeg så rar, Knut. Hvorfor det sånn? Altså, nå det fredag, alle, og nå skal ut av fredagspils og sånne ting. Altså, jeg ekskludert da, fordi at jeg synes at øl smaker py?
0: Jeg synes det fornuftig, jeg også. Jeg kan ikke si jeg sånn øldrikker, så det å sitte bak butikken og drikke øl, det har vi aldri gjort, og det vel ikke akkurat det som interessant heller. Men veldig mange tar jo et glass øl for å, det synes det hyggelig da. Selv om de liker det kanskje eller ikke.
1: Ja, altså, nå pleier jeg å trives best hvis jeg får ting jeg liker, ja da. Det liksom hvis jeg må ut og for å kose meg og gjøre ting jeg ikke liker, så tenker jeg at det må jo være litt trist å ha, liksom, ha det sånn.
0: Ja, men hva det som du liker der, cola? Det liker du, ser jeg.
1: Ja, altså, det vel bare å innrømme det at jeg nok litt hekta på det. Og så får alle andre bare sitte med øl sin, det går helt fint, ja. Jeg har det like bra, jeg.
0: Ja, så det er ikke sånn at du må ha noe også?
1: Tenker du på alkohol?
0: Ja.
1: Nei, absolutt ikke. Gudland, jeg kan ikke huske sist jeg drakk alkohol. Nei, det jeg også en sånn ting, vet du. Jeg tenker noen ganger at, og det har jeg sagt til flere, det sånn at man skal ut og man skal hygge seg, og så det da i diskusjoner hvem skal kjøre, for det dyrt med taxi og sånne i Norge. Og så det liksom så viktig at man skal kunne drikke. Og noen jo sånn, de må ha alkohol hele tiden, og hvis ikke så slapper de ikke av alkohol, så tenker jeg det at hvis jeg hadde måttet drikke alkohol for å ha det hyggelig sammen med vennene mine, jeg vet ikke helt, jeg kan prøve å få meg noen nye venner da, hvis jeg er nødt til å være full når jeg skal være sammen med dem. Det litt sånn, det noen som noen gang tenker på liksom det? Altså, godt vennskap, det å trives med venner, det jo å sitte og prate og drikke en kopp kaffe eller vann eller hva det er, og plutselig er klokken 3 om natten, og du lurer på hvor tiden har blitt. Det jo det som liksom hele den der kunsten i hva som godt vennskap i min verden da. Og nå ikke jeg noen ekspert nødvendigvis, men som sagt, hvis du må drikke for det gøy med vennene dine, skaff deg nye venner.
0: Ja, og det jo ofte det der med at drikkepress, sier mange at det de må drikke for at alle andre gjør det. Du drikker ikke, så du merker ikke at det noe press på deg, altså.
1: Nei, altså, det veldig ofte at folk liksom, de veldig gjerne vil ta dette med sin, slappe av, hos deg og sånt. Og så sier de, ja, men altså, jeg har det bra. Jeg har det faktisk veldig, veldig bra. Og noen blir jo litt sånn litt forundret og sånt. Jeg tror noen som drikker da, altså jeg har ikke noe problem med at folk tar seg et glass vin eller to eller tre for den saken selv, men det noen som da føler litt på det, at hvis ikke du drikker så du liksom litt sånn usolidarisk eller noe, men det bunner jo i deres usikkerhet. Altså hvis andre mennesker må drikke alkohol for at du skal slappe av, igjen, ikke mitt problem.
0: Nei, helt enig. Det godt sagt, Trine, men hadde du drikket, så hadde det vært slitsomt for de andre, tenker jeg, for du prater jo nok som du gjør når du edru.
1: Å, der kom den, ja. Lønnsforhandlinger. Ja, nå dukker jeg snart opp på tallerkenen din, vet du, og det kommer til å bli harde forhandlinger.
0: Ja, tøft. Ja, jeg regner med at det blir hardt, Trine. Men for å si det sånn, hvordan er grekerne opptatt av dette med fredag? Må de ut som nordmenn for å ta fredagspilsen?
1: Altså, for å si det sånn, klart det at jeg bor jo I Hellas på et liksom, område hvor folk kommer I helgene. Folk kommer fra hovedstaden og ut hit for de skal slappe av. Det som jeg sier, det Hvaler, Tjøme, kan du se, liksom tilsvarende I Norge. Folk kommer hit, de skal slappe av og kose seg. Så jeg har litt sånn, sånn her hovedregel at... I helgene så holder jeg meg hjemme nettopp fordi at det så mye mennesker og alle skal ut og de skal kose seg og det her det jo også litt flere som kjører I beruset tilstand enn det jeg vil tro tilfelle I Norge men det slås hardere og hardere ned på her også altså det skal sies så det en prosess men ja det veldig viktig at man skal ut og hygge seg men så gjør man det også ofte på en litt annen måte det klart ungdommen går ut og sånne ting men her det jo helt normalt at en barnefamilie dukker opp på en sted klokken 10 og 11 om kvelden ikke sant? Det helt normalt det I norske barnevernet hadde jo jobbet overtid så det røk av fotsålene deres og de skulle forholde seg til alle de ungene som ute på fest her I helgene så det en litt sånn annen kulturgreie det også da, at alle på en måte inkludert I det
0: men unger får de lov å drikke det?
1: Nei, det nok ikke den. Det ikke normalt, heldigvis. I hvert fall ikke som jeg har observert, så det det ikke. Nei da, barna barn, og det lekeplasser, og de koser seg. Men det jo klart det en mye større aksept, ikke sant? Altså, prøv å ta med liksom en... fireåring ut på I Oslo på restaurant klokken 10:30 frem mot midnatt på en fredag kveld. Folk hadde jo trodd det var gæren, men her så det liksom helt normalt, og nå skal jeg ut I kveld, det en bursdag som skal feire, så jeg skulle jo så innelig ønske at det ikke var en fredag, for det kommer til å være tjåka fullt med mennesker.
0: Ja, det høres litt merkelig ut at unge kan være med og ut så sent ikke minst, og på en restaurant?
1: Ja, nei, men altså, det helt normalt. Og det jo veldig, veldig mange land hvor det sånn, ikke sant? At ungene en viktig del, ikke sant? Og det jo kanskje også litt sånn der, vi tenker at nå skal barna legge seg, så skal foreldrene kose seg. Her så venter man ikke på, her gjør man alt sammen, da. På godt og vondt. Og det klart at det jo fordeler og ulemper med begge deler, og de lærere kommer sikkert til å stride som dette Men altså, det fungerer jo tydeligvis for grekerne og italienerne og kroaterne, altså det mange nasjoner som har det sånn, så hoppas jeg vet ikke, har det fungerer det der med måtehold med alkohol og ungdom så bra I Norge. Jeg ser mindre fyll blant ungdommen her enn jeg gjør når jeg en liten sviptur ute og ser på livet rundt ja, la oss si, april-mai I Norge med alle russen. Det ikke noe pent syn, altså. Så kanskje vi skulle ha et litt mer avslappet forhold til dette her. I Norge så det jo sånn at du enkelt skal sette deg I gapstopp hvis ungene dine ser at du drikker vin. Og det klart fyll og de som utsatt for det. Og her har jeg litt erfaring selv. Det klart at det ikke bra. Men det å liksom, at hver gang man skal drikke, at det skal bli sånn at man må bli drittings, den holdningen ikke her. Og den opplever jeg mye, mye oftere I Norge enn noe annet land jeg beveger meg I.
0: Ja, det noe med kultur å gjøre. Altså, du kan si det sånn, disse ungene som blir med ut og har det gøy på kvelden sammen med foreldre, de ser jo kanskje og lærer at dette sånn det skal være, og man bør ikke bli full. De ser at foreldre kanskje ikke drikker seg full, og det blir en annen kultur. Her drikker man, som du sier, ofte sånn som ligger under bordet. Det liksom litt tøft, det.
1: Ja, så det veldig annerledes, så jeg må helt være helt ærlig og si at ja, det mye ungdommer, det ute og de fester og de koser og det gøy, men den der flatfylla som jeg har vært vittne til ufattelig mange ganger I Norge, dessverre, og nå vil si, jeg kjenner meg ikke igjen, og norsk ungdom fantastisk, ja, det det. De innmari fantastiske, helt til de blir dritt av fulle, da glemmer de jo alt sunt folkevett. Så, og så ser det ut, han gått veldig sånn opp I det, og ingen skal komme og fortelle meg at de ikke vet at det en reell problemstilling, at det drikkes for mye. Hadde de enda spredt det litt tynnere da, så hadde det ikke blitt så fulle hver gang. Og det jo det de gjør her, ikke sant? Man drikker vin til maten, man det en helt annen del. Man drikker ikke for å bli full. Det en del av måltidet. Det en del av det hele, og så har man noen cocktails og sånne ting. Men som sagt, vi har banken bor jo fortsatt I gode å se noe sånn der grøftefyll her, til tross for at det svære beach parties for ungdommene her på sommeren, og det jo konsert gater och de har lukkede områder på stränder hvor ungdomarna hopper och spretter och danser runt men likväl så jeg sier ikke at det ikke det skjer men I forhold til hva jeg har sett I Norge på type festivaler och sånne ting så synes jeg at det mer moderat her tross alt
0: Men Trine, det fredag og hvordan været før hos deg?
1: Behøver du spørre? Du strålte her, alldeles strålte, stod det skulle bli litt kjøler I dag, så du var da, så jeg snakket jo med deg stadig også på morgenen, og I dag var det faktisk ganske kjølig på morgenen, det var bare 31 grader, og så har det begynt å blåse en del, mitt hus ligger I les, jeg har ikke merkt så mye til det, men det klart, nå det liksom nordavind på vei innover, og da blåser folk nesten bort, det tror jeg man også synes litt deilig nå. Men igjen, når vinden kommer, så vi alltid redde for at branner skal oppstå, og at branner sprer seg med vinden, det det ingen tvil om. Så det en sånn der, litt sånn blandet følelse, det der at det blåser.
0: Ja, 31 grader, og kjølig, sier du. Har du en pinne på peisen, eller?
1: Jeg så gjerne det ikke ennå, men det rart med det der, vet du, når man har sånne der flislagte gulv, og de kalde og sånne ting, det klart det ganske deilig sånn midt på dagen, men på morgenkvisten og sånne ting, når du liksom litt sånn småtrøtt og våkner, og du skal da plutselig liksom tråkke ned på liksom iskalde fliser, det spiller ingen rolle om at det 30 varmegrader, vet du, de oppleves som dritkalken ut.
0: Ja, det greit. Men da får du ha en fortsatt god dag med de dritkalde gulva dine.
1: Ja, ikke sant? Like måte,
0: Knut. Ha det.
1: Ha en god helge, hei.
0: Det var Trine Strømme, det som vi hørte fra Øyas I Salamina. Elas akkurat nå. Det damen sier det som kan uttale seg. Jeg ikke redd for å si det hun mener, I hvert fall. Det greit, darling. Ja, eller elskling som det heter på norsk da. Og det vel det de synger om også, det lilles. Her på Radio Rix, FM, DAB og på nettet vi også. Og har du lyst til å kjøpe reklame på Oslo's største lokalradio, ta kontakt da, 911-972-53.

Og så var det fireårsdagen for avduking av trusa til Borten. Og i går var det dundrende 50-årsjubileum for det første jubileet til Per Aabel. Jeg lurer på om jeg var der, ja. Jo, jeg kom jo enda fra Balmer-salongen borte på Grand Hotellet. Mens jeg sa der så kom inn en mann med en liten gutt, og begge skulle klippe, så da han mannen var ferdig, og så sa han og stikket til litt æren, så kom jeg inn etter guttungen og han var ferdig. Men han kom ikke igjennom. Da sa jeg Balmeren til gutten, han blir lenge borte, han faren min. Er ikke faren min, sa gutten. Ingen traff utover deg som sa, nå kan du bli min, skal du få klippe deg gratis, du også. Det er synd at det bare er 360 dager i året. Det blir liksom ikke nok plass til juleeier, liksom. Nei, jeg husker vi måtte slå sammen 120-årsdagen til Åseby, sammen med 250-årsdagen til Tordenskjold. Ja, det ble noe tull der, altså. Ja, han Torag Maustad, han overrakte Oslo Bys kunstnerstipendium til Tordenskjold. Ja, mens kommandanten Bakershus, han reiste seg og lovpriste muskedunderen til Åseby. Må unnskylde hvis jeg virker litt deprimert, men det er ikke noe rart i det. Nei, ja, for det første så kom vi ikke inn i EF, og for det andre, nå som Korvald har blitt statsminister, så blir det bare kvartflasker å få kjøpt på bolet. Ja, det er ikke statsråder i den nye regjeringen, det er disipler. Nei, det er ikke bare jubilere. Danskene kan dem. De har til og med jubileumsaker, vet du. Ja, jeg var i København. Ja, det var en som hette Holberg som hadde Eberstein. Han var 200 år, men det var ikke mulig å se det på han. Det de fant forresten sammen med femårsdagen på frigivelsen av pornografien i Danmark. Og det ble feiret med stort Grand Gala Live Show med champagne og stående buffet. Og midt på gulvet så lå det et par og jubilerte. Det var jenta si som kunne jubilere. Det ble for mye for meg, ikke? Jeg slokna midt i alle jubileumsrusene. Og så våkna jeg på sykehus. Og der lå jeg sammen med en som skulle amputere ene benet. Ja, det var gjort. Han kom tilbake på rommet da. Så han kom til seg selv, så kom legen. Og så sa han, jeg har en sørgelig meddelelse til dem, sa han til han. Men vi har en veldig gledelig gjennom. Ja, men kanskje vi skal ta det sørgelig først da, og det er at vi dessverre kom til å ta det friske benene ditt. Så vi måtte ta begge to, så nå har dere ikke noen ben. Ja, men så har vi det gledelige, da. Og det er han som ligger i senga ved siden av, han vil gjerne kjøpe tøfla deres. Til meg så sa legene at jeg tror de skal ta det litt med ro med jubileumsfeiringen deres her etter sånn. Jeg vil foreslå at de bare jubilerer på ukedager med R i. Og etterpå det så har jeg bare jublet på ukedager med R i. Men tror du ikke jeg slokna her forleden allikevel, da vet du? Ja, det var til og med på en ordensdag. Det var stort jubileum hjemme hos meg selv. Det var 49-årsdagen for min fødsel. Men der dukket det bare opp sånne jubileum.

0: Julensehaier som var ute etter alt flaskefôret, det. Ja, verst av dem alle var svogeren min. Han drap seg til seg alt, han. Ja, det gjorde det, at han drakk opp kognakken min og røykte opp sigarene min og klinte med kjæringa mi. Men han satt der og gliste mot meg med mine egne tenner. Moro å være jublende.
1: Det var Arve Oppsal det som hadde jubilaren her på Radio Riks. Og så skal vi ha, ja, vi må jo det, det nærmer seg slutten av sendingen, så jeg må jo ta med ord for dagen. Bedre med trøtte armer enn tomme tarmer. Norsk ordtak, ja, så vet vi det. Det er greit å få vite sånne ting, altså ikke kjenne til oss fra før. Og så er det vitsen da, ja, ikke så mye avlet. To gamle gubber ville ikke gi opp golf, selv om den ene så dårlig, og den andre var glemsk. Der gikk slaget. Så du hvor ballen havna? Ja, men jeg har glemt det. Akkurat. Så er det Hallgeir og Hallgjær som har navnet i dag. Jeg synes det er så mye bra grønnsaker på markedet nå. Så gå og kjøp dere en god bunt med gulrøtter og kos dere. Ja, gulrøtter er godt og sunt året rundt. Ja, helt klart. Og det var vel det jeg hadde på sendingen min i dag. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. En sms der, veldig hyggelig. Eller send en mail hvis vi skriver masse til knutalfakrøll@radioriksoslo.no. Har du lyst til å støtte oss på en eller annen måte, så er det mulig å gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Der står det litt om hvordan du kan støtte oss, enten på VIPs eller bli en frivillig radiolytterlisens. Ja, ja, vi tar imot med åpne armer, som en viss mann sa før. Vi tar, ja, vi gir. Men det var vel det, så da får jeg vel bare si at Radio Riks er her for deg, og du er her for oss. Ja, det er det, vet du, reklame. Har du lyst på det på Radio Riks? Ta kontakt da, så høres vi. Otis Redding, Wonderful Tonight. Er ikke gæren den altså? Aretha og Franklin og Otis Redding her sånn. Ha det. Det vil høres når som helst, hvor som helst, men helst på FM, DAB og på nett, på Radio Riks. Jeg er klar over det.

0: var Arvegnyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten ned i rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
1: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann i 20-årene siktet for drap på sin egen far.
0: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump i et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp er løsningen på klimakrisen. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Flere roper varsko for langrennssporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
1: Han tok 2 OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar enda ikke solgt. Det litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
0: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt i selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kan det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flygelederne ikke blir enige med Spekter av Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Til slutt tar vi med at den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: tar av veggnyhetene. En bil og en lastebil har kollidert på Riksvei 9 i Bykle i Agder. Totalt 4 personer er involvert i ulykken som skjedde i en 80-sone. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm. Det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa USAs president Donald Trump i et intervju med Fox News.
1: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Mannen har også samtykket til 4 uker i varetekt. En person er fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy. Skadeomfanget er ikke kjent, men det framstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm. Det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. Flere roper et varsko for langrennssporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
1: Han tok 2 OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han er tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug er ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar enda ikke er solgt. Det er litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
0: Reporter, det var Frode Sti. I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Ja, disse to låtene som du hørte mixet sammen her var populære for cirka 46 år siden, det lenge siden. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, og Billy Ocean's Are You Ready? Riktig velkommen til Radio Riks Oslo. Jeg heter Finn Leyang, tar deg med helt frem mot midnatt, og vi skal virkelig hygge oss, vi. Og få håpe at du får det også hyggelig bak radioapparatet. Vi har jo passert midten av august allerede. Tiden går fort, men fortsatt er det litt sånn liv i sommeren. Det varer liksom lenger og lenger utover høsten. Litt nærmere om kveldens program skal vi få etter vår neste melodi.

Vi spiller mye gammelt her på Radio Rix Oslo, men dette var et lite unntak. Den innspilt bare for noen uker siden. Denne, så det var en helt ny låt, Synthetic Soul med Grand Modern Disco. Utover kvelden så kan vi by på revyhalvtimen allerede 21.30, og da blir det gammelt norskt revystoff. Og vi skal høre Rolf Just Nilsen med sine imitatorkunnskaper. Han kunne jo etterligne mange kjente personligheter i gamle dager, slik at det hørtes nesten ut som det var dem. Det var jo fort gjort å ta feil av det. Og vi går langt tilbake i tid. Vi skal ha et opptak fra både 1911 og 1912. Ja, 19, ja. Ikke 2011, men 1911. 1912. Så, og så morsom revyvise fra Einar Aase, Ole Doledoff. Plus Leif Juster skal ha litt moro for oss han også. Så det blir mye spennende i revyhalvtimen etterpå. Vi får se hva vi rekker. Etter revyhalvtimen, mellom 22 og 23 i kveld, så har vi en time med to på rappen, som vi har kalt programmet. Det er ikke noe helt spesielt, bortsett fra at hver artist eller gruppe får to melodier etter hverandre. Og vi plukker gjerne, hvis det kjente artister, litt ukjente melodier, eller litt ukjente artister med relativt gode melodier som har tålt tidens tann ganske bra. Så jeg kan røpe et par tre av artistene vi har klare. Det Falco, Gerard Joling, nederlenderen, som var så populær på slutten av 80-tallet, og Patrick Cowley, som hadde en del hits og var kjent på starten av 80-tallet. Det var tre av dem, men vi rekker jo litt til i løpet av en time. Siste timen i kveld, mellom 23 og midnatt, duket det store bandet fra Overkjølen med ganske godt millionsalg av plater, Vikingarna. Et litt portrett gjennom deres karriere får vi mellom 23 og midnatt i kveld. Det var i korte trekk det vi har å by på utover. Og denne vakte oppsikt for nesten 40 år siden. Og det var spesielt fordi den ble kjent via MTV, som var populært på slutten av 80-tallet.

Dette var jo en såkalt kortvarig hit, denne Geil-låten, I forbindelse med at folk så på MTV, og det var jo spennende her I Norge. Da kunne du jo se mange melodier og like dem liksom før de ble lagt ut for salg I butikkene. Det var jo sånn på vinyltiden at det tok sin tid før en plate ble utgitt I utlandet til den kom til Norge. Alt gikk manuelt og med, holdt på å si, med linjegods. Det denne uken her spennende uke for mange. Det jo første skoledag for mange nå, og første skoleuken jo litt spennende da. Enten man begynner på barneskolen I første klasse, eller ferdig med barneskolen og skal begynne på ungdomsskolen, så ligger det litt spenning I lufta første skoledagen man kommer. Og ikke minst ellers også, har noen sluttet I klassen og flyttet kanskje, eller det kommet noen nye I klassen? Det spennende å se de skoleelevene man har gått I klasse med om igjen og sånn på nytt, så det jo litt, alltid litt spenning I lufta første skoledagen.

Musikk var det i gamle dager, sang Ingebrigt Davik. Her fikk vi hele historien om hvordan det var første skoledagen for, skal vi si. Den er 66 år gammel, denne innspillingen, Hit Eit Steg. Alright. Hvordan melder Yr at været blir her i Oslo om en måned tro denne første skoleuken? Vi får ta temperaturen først, og på dagtid skal det være rundt 20 grader, så det holder seg veldig bra. Og på natterstid mellom 12 og 15 grader, ikke så verst det heller. Men hvordan er det med nedbør og sånt da? Ja, det skal stort sett være opphold hele uken, men når du kommer til neste helg, fredag 21., lørdag 22. og søndag 23., så skal det komme litt grann regn. Blir litt grått og det kommer noen regndrypp. Men ellers altså, ganske fint vær hele uka, sånn som det er nå.

melodien var det mange som likte i sin tid. Den var litt revolusjonerende med sin spesielle fine sound i de rolige disco-temporytmene som vi hørte i denne Don't Cry Tonight. Gruppens navn, Savage. Dette var den første innspillingen, originalen, som ble gjort av melodien fra 1983. Ja, den var så gammel. Ja, la oss gå et stykke til Russland. Mange russiske komposisjoner som har vakt oppsikt opp gjennom historien. Dette er en av de mest kjente. Den jo spilt inn i utallige, litt spennende versjoner, denne Kalinka-melodien.

Spennende å høre denne spilt med panfløyte og litt mer, skal vi si, moderne sound av denne Kalinka-melodien. Ja, for deg som skal begynne i første klasse og er litt skummelt, så kan jo denne melodien kanskje få deg på en tanke, nemlig det å ta med et kosedyr. Man har jo gjerne det når man sover og sånn, når man er i den rette alderen, og har en bamse og kanskje en teddybjørn, kanskje teddyen min. Hør på lille Grete.

0: veldig populært radarpar, Erling Sæterström og Einar Kristoffersen. Før TV kom til Norge, så var jo radio alle samlet seg bak og lyttet. Og ja, hvis man skulle se noe, så måtte man gå på revyscenen, og da var jo revyene rundt omkring fulle, og kjente personligheter som opptrådde man kunne høre i radio, de opptrådde gjerne ofte også på revyscenen. Her har vi programmet Kort sagt, hvor Erik By programleder. Året 1958.
1: Velkommen til Kort sagt, mine herrer. Dere klare nå til å begynne?
2: Ja, skulle tro.
3: Jo, jeg tror nok det jeg tørsker.
1: Ja, takk. Men vi har fått inn et spørsmål her fra forarget lytter i Drammen. Og spørsmålet lyder: hva mener gruppen om de nye skillemyntene? Hvem vil melde seg frivillig der? Einar Rose, vær så god.
4: Ja, ja, så skal jeg si hva jeg mener om den nye skillemynta, så er det noe ordentlig møl, forstår du. Nå har de altså finnet på at det skal være gamp og bikkje og ekorn på baksida av dem. Det skal liksom være dette som åndseliten i Dagbladet kaller for symbol på norsk natur, forstår jeg. Folk bruker penger til å kjøpe mat for suppe, kjøtt og pølser, og skal veksle penger av pønt, så får det være matnytt i pønt, forstår jeg. Jeg og Emma, min hulde viv, synes at det kan være skinkesteg på baksida av kronestøkkene, biff på 50-øra, sveiserost på 10-øra, og for der har de hula fra før, altså.
1: Ja. Ja, hjertelig takk, Einar Rose. Neste, herr Gerhardsen, vær så god.
5: Kjære landsmenn, jeg ser det slik at en må se saklig på dette spørsmålet. Den nye skillemynten tilfredsstiller ikke alle krava fra folket vårt, men den et skritt i rett lei. Målet må være at bildet på mynten viser om lag hva en kan få kjøpt for den, slik som den nye tiøren på en, med en bie på baksida gjør. En vanlig arbeidsbi koster i dag 10 øre inklusiv omsetningsskatt. Det dette systemet vi vil gjennomføre. Neste gang vi lager nye kronestykker, skal baksida bære bildet av en 50-øres sjokoladeplate. På 50-øren tenker jeg det vil passe med en fyrstikkeske. Takk.
1: Aha, hjertelig takk for det innlegget, herr Gerhardsen. Julius Haugen, har de noe?
6: Ja, her på Sørlandet har vi det jo så deilig at vi tenker ikke så meget på småpengene. Vi reiser bare ut til skjærene og koker kaffe og spiller trekspill. Men det var vel en aldri så liten tanke å få mer av Sørlandet med på skillemyntene. Jeg synes det kunne være en paltrosk på kronestykkene, og en rykende kaffekjel på 50-ørene. Og hvorfor ikke en aldri så liten motorbåt på 5-ørene?
1: Ja, Per Åbel, vær så god.
7: Ja, nå skal du høre hva jeg synes. Ja, jeg misforstår meg ikke. Jeg synes de nye myntene charmant. Ja da, festlig, dekorative og artistiske. Men, kunne det ikke være enda mer festlig og artistiske? Jeg bare spør altså. Jeg sikker på at dere vet hva jeg tenker på. Ja, nettopp, Norsk Skuespillerforbunds jubileum. Å, du verden, du verden. Ja, for noen mynter dette kunne bli, med rollebilder på baksiden. Ja, bare tenk dere for eksempel meg i maskerade på kronestykkene. Ja, og meg i eventyret på 50-ørene, og meg som Per Gynt på 25-ørene, og meg som Hamlet på 10-ørene. Ja, ja, men ikke bare meg, naturligvis, vi har jo alle kobberdanglene også. Ja da, 5-ør, 2-ør, 1-ør, de passer jo strålende for. Ja, for Wenche Foss, Einar Sissener og August Oddberg i deres glansroller. Ja, synes dere ikke det er alvorlig talt?
1: Ja, takk skal dere ha. Det noen tilleggsbemerkninger? Ikke det. Vel, da går vi videre til neste spørsmål fra anonym lytter her i Oslo. Spørsmålet lyder: kan man gå med brune sko til blå dress? Herr Gerhardsen, vær så god.
5: Dette spørsmålet nekter jeg å svare på.
1: Ja vel, det jo selvfølgelig tillatt her i kort sagt. Per Obel, har de...
7: Ja, det i grunnen et veldig interessant spørsmål, fordi det gjelder antrekk. Og da tenker jeg alltid på H.C. Andersens vidunderlige lille eventyr. For mange år siden levde det en keiser som var så glad i vakre nye klær at han lot alle sine penger gå til stas og pynt. Han hadde et sett tøy for hver time på dagen, og han brukte ikke som andre konger sin tid til å granske stassaker, men til å bytte klær. En dag kom det til byen to bedragere som ga seg ut for å være...
1: Et øyeblikk, Per Robert, unnskyld, vi må la andre komme til ordet. Rose, vær så god.
4: Jeg ursäkta en yndling som frågar, men hvor länge ska den här skuespelaren få driva på med detta supermöla? Jag kunde inte rymse saker om blådress och bruna skor, men nu kan det vara detsamma.
1: Julius Haugen?
2: Ja, på Sørlandet går vi bara med ett aldrig solide figenblad hela året runt, så jag kan inte uttala mig om det där. Ja,
1: Per Obel, vær så god, kom igjen.
7: Och veverne sa att de var i stand till att veva det deiligste tøy som tänkes kunne. Och det var ikke bare det att farvene var så uanminnelig skjønne. Nej da, tøyet hade den forunderlige egenskap att klær som man sydde av det blev usynlige för alle de mennesker som var udulige i sine embeter, eller også utiladelige dumme.
1: Gerhardsen?
5: Jeg kan ikke se dette som noe annet enn det det et særs ondsinnet angrepp på det norske regjeringen. Og jeg vil bestemt ta avstand fra herr Obels uttalelse.
1: Vær så god, Haugen, jeg ser de har...
2: På Sørlandet sier vi ikke dum, vi bruker uttrykket blød på pæra.
1: Ja, det er fremdeles tid til noen...
7: Det var noen herlige klær, tenkte keiseren. Når jeg bærer de klærne, blir jeg i stand til å skjelle mellom de kloke og de dumme.
1: Vær så god, Rose.
7: Ja, nei, dette er pølsevev, det forstår jeg. Dersom at ikke denne herre lokker igjen trynet sitt, så rødde jeg salen. Og da blir det... Blast, kamerat!
1: Har du noen sier det, Haugen?
2: På Sørlandet snakker vi aldri hårt. Vi har bare bløde konsonanter. De er så bløde at vi bruker dem i horepuden i stedet for dun.
1: Gerhardsen?
5: Når herr Haugen til stadighet framhever Sørlandet, ser jeg det som et forsøk på å splitte landet vårt i to.
1: Ja, vær så god, Obel.
7: Nei, nå har jeg ikke tid lenger, jeg skal i den tyrkiske ambassade og lese keiserens nye klær. Morgen da!

0: Nina Rose med Ole Dole Doff, anno 1937. Før det hørte vi jo Erik By som programleder, og han som spilte og imiterte alle de andre, det var Rolf Just Nilsen. Så det var kanskje ikke nødvendig å nevne det en gang, det hørte man liksom at det var en dyktig imitator. Nå skal vi langt tilbake. Vi skal straks høre Carl Pedersen fra 1911, Han orker ikke mer, men før det, Jens Stammer Hetland med Slike høner, innspilt i 1912.
1: En amerikaner som tilbrakte sine sommerferier i Irland, kom i snakk med en innfødt som matet sine høns. Dere har nok ikke så gode høns her til land som vi har i Amerika, sa amerikaner. Nå, det kan vel hende det, sa irlandet. Vel, jeg skal fortelle dem om en høne som min mor hadde, sa amerikaner. Den gikk en morgen ut og åt seg et godt måltid av meg, og kom inn og la 12 egg. Den annen og tredje dag gikk det likedan. Den åt seg god og full av meg, og la hver gang 12 egg. Den fjerde dag gikk den ut og klekket ut 72 kyllinger av 36 egg. Slike høns har vi i Amerika. Well, var den han. Nu vil jeg fortelle dem om en halvblind høne som min mor hadde en gang. Den åt seg et måltid av taggris som den trodde var havregryn. Så gikk den ut til sitt rede, og så la den en tom planke. Den åt taggris både den andre og den tredje dag, og hver gang la den en tom planke. Den fjerde dag la den seg på de 3 plankene og klekket ut 3 kjøkkenstoler, 1 sofa, 1 bord og 1 mahognidrakiske. Like høns har vi

0: Ja, Carl Pedersen var jo en dyktig både visesanger og ikke minst revyskuespiller I veldig, veldig mange år. Han orker ikke mer, sang han I denne innspillingen som var 115 år gammel. Leif Juster nest siste revyartist ut her, og etter ham får vi en revyvis vi spilte I forrige program. Det vil si det var jo Einar Rose som I forrige program introduserte og fortalte litt om denne berømte visen sin I det programmet. Og Victor Bernhav skal jo også få lov til å synge den. Det var mange revyartister som hadde den på sitt repertoar uten at de ble like populære med denne gummisåler-visa da. Victor Bernhav kommer straks etter Leif Juster.
1: Ja, som de hørte så mitt navn Tussan Smith. Ja, og det enkelte mennesker som har på at jeg litt tjukk I huvudet. Ja, og det kan de for så vidt ha litt rett I. Men jeg ikke tjukkere jeg enn folk flest, sa de. Når det kommer til stykket, altså. Nei, men jeg til gjengjeld så mye, har jeg så mye mer humoristisk sans, så jeg veldig, men jeg til gjengjeld så mye, har jeg så mye mer humoristisk sans, så jeg veldig vittig.

som skjer. Men jeg anneiler. Vet du hva som interesserer meg? Å være tipptopp klett og hyper ultra smart. Motion? Anneiler. Det er mer enn nok motion for meg. Hver dag å få min puddel til å stå på tå. Se den skarpe press i min smoking dress. Det er alt som er skarpt ved meg. Ellers er det bløtt, trøtt og sprøtt. Hvis jeg tenker, svetter jeg. Er jeg kjekk? Avveil. Kan de finne noe kjekt ved meg? Nei, hvis man absolutt skal kjekke seg, får andre gjøre det for meg. Hva går dagen med? Han er ikke spør om det. Nei, jeg aner det ikke selv. Jeg forsøker å få hver natt å gå. Det er mitt problem hver kveld. Å gå til køys

Oh, det er natten som er dag for meg. Så hvis man absolutt skal legge seg, får andre gjøre det for meg. Farvel og hei på deg. Hei på deg. Ja, for nå går jeg bort og henger meg. Hvis jeg gidder, altså.

0: om någon på gummisår, något gummisår, bare lägg märket till övan hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer på om det icke skulle bli en chans.
1: Her er kveldens revyhalvtime over for denne gang, og Victor Bernau fikk fremføre Nå går den på gummisåler, som han også sang inn. Han solgte jo ikke på langt nær så mange eksemplarer han som Einar Rose sin utgave gjorde på slutten av 20-tallet. Men det er litt artig å høre litt ulike utgaver også av melodiartister. Alright. Det var litt revy, nå er det to på rappen, og først ut av Falco. Han var jo populær, veldig populær i Norge gjennom 80-tallet. Slo igjennom med Der Kommissar, den ble veldig populær her. Og med ujevne mellomrom hadde han hits, og et par av de andre hitene utover på 80-tallet tenkte jeg vi kunne høre. Og i 1985 kom Rock Me Amadeus.

Ja, og Falco han fulgte opp med en flott ballade året etter i 1986. Den ble så populær, gikk vel til topps i Norge og denne vi nå skal høre, slik at det kom også en oppfølger et halvt år senere. Melodien het Genie. Her har vi Genie part 1.

Veldig populære, ikke bare I Norge, men resten av Europa også, disse Genie-sangene. Dette var part 1, den første som kom. Falco var for to låter her. Så over til Eddie Grant, han hadde litt reggae-inspirerte melodier, hadde masse hits. Han var også veldig, veldig populær I Norge og ble mye spilt, særlig gjennom 80-tallet, særlig første halvdel. Og 1982 var et godt år, hvor han blant annet hadde denne. Denne ble veldig populær her, I Don't Wanna Dance.

Eddie Grant. Han hadde jo et halvt dusin hits gjennom 80-tallet som ble spilt her i Norge en god del, og denne var jo populær, I Don't Want to Dance, men den mest populære av dem alle, det var nok denne som kanskje har gått I glemmeboken for de fleste, denne som kom litt tidligere, Do You Feel My Love?

Eddie Grant, han hadde mange superhits på 80-tallet som var veldig, veldig godt likt I Norge og dette var jo topplåta hans Do You Feel My Love Så skal vi hjem til en barnestjerne Ja, hun har solgt mye plater I utlandet Jeg vet ikke riktig hvor mye, men nok en av de kvinnelige artister som har solgt flest plater som kvinnelige soloartist rundt omkring I verden, det nok ingen tvil om Da som barnestjerne, det var jo pluss minus 1970 at Anita Hegerland hadde supersuksess. Og ja, det var flotte låter, fint sound, og denne var jo ekstremt populær I Sverige, denne her Mitt sommarlov.

takk og bukker til Anita Hegeland med disse to fine barnesangene fra rundt 1970, de var populære. Så over til en discoartist, en spennende artist som, ja, han var musikkprodusent og hadde peiling på å bruke synthesizer og lage kule rytmer og sånt, og det var mange discoartister som brukte han som, som produsent for låter. Og her en artig sak, vi skal til 1982. Melodien heter Technological World, og vi må huske at i 1982 da fantes det ikke hverken CD-er, PC-er, internett eller noe som helst, men Walkman var jo nettopp kommet, sånn at man tok en musikkassett inn i sånn tape og begynte å spille. Det var veldig, veldig populært i 1982. Breakmusikken, breakdance hadde ikke kommet ennå, så det var liksom langt forut for den virkelige, skal vi si, dataalderen. Men her, en liten, her får du en liten forsmak hvis du lytter til teksten her om hva vi har i vente i denne technological world.

Dette var da Maxi-singelen, den lange utgaven av Technological World, som kom I 1982. Sanger her var Paul Parker, og produsert av disco-produsenten Patrick Coveley. Vi får en låt til av Patrick Coveley, og denne gangen en instrumental melodi. Han spilte den I Norge før, I 1981, og dette en litt spesiell låt. Den veldig tøff disco, men samtidig den veldig rocka, voldsom rock-rytmer også, og sound I denne X-Factor, som titlen på låta.

Det var to melodier fra Patrick Cobley som lekte seg med synthesizer og som hadde en forkjærlighet for disco-inspirerte låter med litt synt og sånt nå på starten av 80-tallet. Så går vi til Nederland og en nederlender som ja, var veldig, veldig stor i Nederland, superstjerner der, helt ukjent her i Norge egentlig. Det var jo egentlig bare denne låten vi skal høre nå som kom hit, men jeg tviler på at det var noen særlig som la merke til navnet hans, Gerard Joling. Og et par av låtene hans får vi her. Flotte, fine, melodiøse ballader. Her har vi Ticket to the Tropics. Det var jo i perioden 1986-88 at han var på høyden.

Gerard Dowling. Han hadde storhetstid på siste halvdel av 80, eller slutten av 80-tallet kan vi nesten si. Så for deg som hørte på noen ballader den gangen, så kanskje du har hørt ham. Her har vi Spanish Heart, like avslappende, like rolig, med litt sånn spanskt sound. Den kommer jo etter denne Ticket to

en artist som kanskje mange har gått glipp av å legge til som sin favoritt på sin spilleliste, det det man bruker nå om dagen. Gerhard Joling hans navn. Her fikk du to ballader fra han her I to på rappen på Radio Riks Oslo. Vi har bare en artist sanger igjen, og det Claudia Barry. Claudia Barry, det vel ikke noe kjent navn I dag, det det stemmer, stemmer det. Hun var populær I discoperioden, særlig på slutten av 70-tallet, og ble spilt på diskotekene rundt omkring uten at man egentlig kjente noe særlig til navnet hennes. Man hørte bare låtene, og så visste ikke hvem som egentlig sang, så hun var litt sånn halvveis anonym. Hun var liksom ikke noe Tina Charles eller Donna Summer som hadde et stort navn, men Claudia Barry, ja, vi får høre et par av hennes låter her. Her har vi fra 1977, Dancing Fever.

Claudia Barry, siste artist her I toprappen Dancing Fever fra 1977. Fra samme året, 77, har jeg funnet frem en, skal vi si, litt myk disco-melodi som heter Love for the Sake of Love. Den litt lengre, og vi runder av med den før vi får vikingarna her på Roderick's Oslo frem mot midnatt. Claudia Barry, kanskje mest kjent for denne Boogie Woogie Woogie Dancing Shoes, som ble en stor hit også. Men vi nyter denne Love for the Sake of Love. Det blitt artig å spille låter man ikke hører hver dag.

Dagens gruppe det svenske dansebandet Vikingarna. Vikingarna ble dannet så tidlig faktisk som i 1958 egentlig, men da heter da et annet navn. Det heter Jiko and the Vikings, og de endret da navn i 1961 til Vikings, og i 1973 til vikingarna som vi kjenner i dag. Og det var jo Stefan Bosch som var liksom frontsangeren i vikingarna før Christer Sjögren kom på banen. Ganske mange år senere, det ble ganske mange plateutgivelser, og de fikk stor popularitet også før Christer Sjögren overtok som frontvokalist i bandet. Denne melodien, Du gav bare løften, var en slags gjennombruddssang for vikingarna. Og det var i 1975, de fikk sin første gullplate for mange solgte eksemplarer, og de fikk også et gjennombrudd her i Norden i 1975, så det var liksom året hvor det tok av for vikingarna.

Bang Bang, det var første sporet på LP'en Kramgoa låtar nummer 5, som ble sluppet i 1977, som han blant annet tilholdt California, og deres versjon av Moody Blue, Elvis låta, var jo også representert, og et par andre bra coverlåter. Vikingarna, de, altså Stefan Bosch var jo frontsanger på de seks første ordinære albumene som kom I perioden 75-78. I 1979, fra Kramgoa låter 7 av og fremover, så var det Christer Sjögren som var frontsanger. Han hadde vel kanskje hakket bedre stemme enn Stefan Bosch, spør du meg. Det kan kanskje være delte meninger om det, men

Dette var en av de bedre likte vikingarna-låtene fra gamle dager, en fin gammel sang. Og vikingarna hadde ikke bare melodier med sang på, en del instrumentale melodier finner du også hvis du begynner å pløye gjennom repertoaret til vikingarna. Og det var jo gjerne slager som ofte originalt var instrumentale, sånn som denne Sail Along Silvery Moon som du finner på Krangoa-låta nummer 6.

Sail Along Silvery Moon, populær på slutten av 50-tallet, med Billy Vaughns og hans orkester, så det var jo en kjent sang når den kom på 70-tallet på nytt igjen med vikingarna. Ja, de hadde mange både ballader og ikke minst ganske raske låter også som slo an.

Kuschel dich in deine Arme. Det var jo en tysk, skal vi si, kramgod låt, og de utga jo noen CD-er I Tyskland. Solgte litt, og det var jo en ny musikkstil for tyskerne å regne, så de solgte en del plater I, rundt omkring I tysktalende land. Men jeg litt usikker på om de tyske utgivelsene ble kanskje ikke utgitt her I Norge. I alle fall, man kunne vel sikkert bestille de. I dag kan man jo laste ned låtene, så det jo litt enklere sånn sett. Så de tyske versjonene fra vikingerne nok, tyske utgivelsen nok litt mer et ukjent kapittel fra vikingerne. Men hva gjorde de så etter at og ut I, de har utgitt enormt mye plater? Det startet jo med kramgode låter, som vi nevnte fra starten av, og numrerte dem ganske enkelt fra 1 og så oppover. Og når du kom til nummer 20, så pustet de ut, det var I 1992, så tenkte de at, hva gjør vi nå? CD-ene var jo kommet, og overtok nærmest markedet I 1992, og vikingerne kom med en masse samleseder og sånt nå, med deres gamle låter, det var jo Gold, som sånne samleseder het, og The Best Of, og sånt nå. Men fra 1995, når de nye produksjonene kom fra vikingerne, så gikk de bort fra tallet, men brukte hele årstallet. Kramgoa låtar 1995, 1997 og så videre. Kramgoa låtar 2002, det tok de bare årstallet etter. Og det var vel like greit. Hvorfor hadde de ikke tenkt på det før, mon tro?

Ja, det gjorde seg med litt munnspill I denne her, en tidlig vikingarna-låt «Elskar, elskar inte». Takket være at de hadde fengende melodier, så var salget bra over lang, lang periode. Over hele perioden til vikingarna så har de solgt mye plater, de har hatt en stor fanskare, og vikingarna har jo gått for å være toppbandene blant svensk toppbandene, for å si det sånn. Et forbilde for de. Og vi skal jo få et eksempel her hvorfor når man lager en versjon av en originalt veldig bra låt så pleier jo skal det godt gjøres å lage en som holder virkelig bra kvalitet og en av styrken til vikingarna var nettopp å lage en fengende utgave av en original låt Kim Larsens Papirsklip som kom I 1983 vikingarnas versjon som de for øvrig kalte Silhuetter et eksempel på hvor bra versjoner vikingarna hadde av enkelte av sine coverinnspillinger

Avskjedskonsert med vikingarna altså, 3. juli 2004 I Arvika. Da var det punktum, men vi ikke ferdige med å presentere vikingarna ennå. Vi har noen minutter igjen, så vi pløyer på med noen spennende melodier fra deres repertoire. Nekkens dotter var jo en av de gode melodiene.

vikingerne, til tross for at det lenge siden det ble oppløst i 2004, så ser jeg her, scroller litt på nettet, at de har hjemmesiden oppe, vikingerne shop, hvor de faktisk har caps. Det ikke nok tilbud på en del av dette her, i og med det har gått nok så mange år siden de ble oppløst, så vel kanskje, sitter de vel kanskje med et litt større lager kanskje av effekter. Ryggsekk får du, du får en sort og hvit caps og diverse T-trøyer og sånt da, med selve vikingarna-logoen. Så for deg som spesielt fan og interessert, så går an å skaffe seg effekter ennå. De har fortsatt litt grann på lager.

1986 sang de inn sin versjon av Elton Johns Nikita, svensk topputgave, og den ble jo populær. Ble litt spilt denne vikingarna-utgaven også da. Og så har de da en instrumentallåt som også ble veldig populær. Den kom vel også på singleplate, den. Det gjorde den vel også i 1980 fra TV-serien Against All Odds, eller Mot Alla Vindar, som serien heter.

Ja, det var litt sang på denne her allikevel. Fikk vi høre Christer Sjögren I Vikingarna synge litt grann på engelsk mot alla vindar. Jeg tenkte vi kunne runde av denne timen vi har hatt nå straks med Vikingarna med Benny Borg melodien Den stora dagen. Vikingarna hadde en flott version av den, kom for øvrig I 1982 var det vel, høsten 82. Bare nevne at jeg har regnet litt grann på omtrent hvor mange plater vikingarna kan ha solgt I Norge, LP-plater. Det var jo det som var det store salget, til tross for at de hadde en del singler også. Det må være over en halv million plater som de har solgt her til lands. Med andre ord, I gamle LP-arkiver rundt omkring I de tusen norske hjem, så finnes det nok et og annet album av vikingarna. Det skulle man tro med den store produksjonen. Vi setter punktum med denne melodien

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han nå sykemeldt i 2 uker, det melder Slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer i det ellers rolige nabolaget i Sandnes.
1: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
0: Reporter Frode Sti. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lett motorsykkel og en tråsykkel i Osterøy ettermiddag. Skadeomfanget fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppliving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs i en leilighet i Greenville, South Carolina i går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.